te tutu e tātia tua e oronga mai e aka maruru e tātou katoa me kokoe te tai e te inangaroro koe te kia rawa koe te rarea te tua kia rawa koe te rawa te rarea te tua tāko patiang ki koto katoa me te te kuki aereni koe te taimu karora te taipa e te tātou au taek te aere nātou kuoro mitu aere wakaruke ratu I tanga ngoro mitu kua eri kua rawa I te pūpinga o te eneo nara are ki o tāko anganga I o te kawa Te ora te pamene te umanako ea, ea ka maruru I tātou katoa, I runga I tātou ikia. Nā rau au no te autake, ka rongorong mene tātou rātio, mā ka tātou ka tomo mamma oto I ki runga te akatangi tau te taimene no tātou, ka homo kumai tātou amreka. Tau e mene rai, te mato I au te akatangi te au tāme katoa. No te mea, e ui koto I tātou, ea te papa, e akatangi alai te mene te taimene katoa. Ka rea tu e tumuke te autake, ka akatangi tau e mene rai no te mea. O te tai imene te te iriro e aka maru iro I aku. Me kare, ina irunga te a rātio na tātou, teo tātou, ari ame tātou. No rira, akarong me koto te imene, mwaka tātou ka negatua ki runga, te tai au komukumanga, te tai tutuanga, runga tātou porokaram I te ia pōpanginei.

Ma ko te imene ne te utai. Ma taura te karongoa ngai te nga reo imene te matau i e tātou te au, tuatau kātoto te au taime kātoto, i a papa ere mwena ki runga te tātou rātio. Te nga te karere mane, te nga te uia ngai te uia i rata te nga reo imene na tātou kātoto. Ia karongo tātou i te mwena ko te karere tāte tāwino te tue, pa mwena tātou ina kone, papa orumitua chali tamo, me i rungoro mai i te enua koe ko ora ura. Mi te arato tātou manako na kōnga, ki runga te ia manako e paine e mene ki tātou kātoto. Te utaeke i tangata kuke aren. Mata i koto, mata i tātou karakoto ki te koe te kai yo. Toko ingo, kororu kāpao toko ingo, karanga toko reo e waipoti ki māki ki wau, no toko inua mai te ngai ere mai o koe iaki. Kati unui marurua, te tangianga o te. Te pamianga durumitua te manako ino konei e yakamata ki te ia tātou kātotoa e a te tupu nei, no runga i te pātia tianga, wa te ia makio ki e ka tupu ia nei, wa e tupu nei te tuatau e karanga ia nei runga te raupa i tūratoa, te kāroa. E a te ia maki, I tupu e ki runga te pa I turoto, e a kori tupu ki runga te inua. E ka pea ke rātou, I te ka tano tano anga ti au mea kātoto. Te utai ke a kone ia ke, muri a ke te te ora waru. Kaina maroi I a tātou kātoto e te utai ke te I tangata kuka aereni. A ka pō I te taitaime I te korongo mai ki runga I te rātua ti au tātou ki mua te kaereia, No te mea kariu ki te ea te roa tōku tuatau ka no au ki runga I te rātio. I te pai mai, I te tutua, I te taiau tutua, te kāriro e I tauturu e I aka marurei e I aka matakire I e tātou katoto. Ko te tua ua anake rai te kite I tōku oranga a e au e matei, kāra ko te taitangata ke atu. Te tua anake te tika E a tōku rua ka no o ki runga I te rātio, kare ti te taitangata kei atu.

tuare are. E a ki tāma ki te tua tau ria te kime mai nei, ko i te ia rawe nei te ia. O te uianga te ia kai nao tuki koto kato. Ko ai te ia e pai mai nei te ia manako mi te ia te tu e, i te kataka ki anga ki a kore te tāne te wai nei piri a kou. I o te ia kera, nā ai ia kai pūpū te tāne te tāne, nā ia kai pūpū te wai nei te wai nei, kare o rātu piri anga. Kare o rātu tika anga ki piri rātu tāne tāne, wai nei te wai nei. E karakatoa e piri, no te mea te ki te neo ki rungo te matapuka pōra, te tai eo tāta ere. Te muene ki te pai te uri, te muene ki te pai te manu ere. Akarome ko tō kātoto kia. Kare tāko tūtu e tūtu neo ki tātou kātoto. E ekari se te tai e nō nei, i ni roto i te e ni au. Akarome ta ki mai, tāko wienga ki ko tō kātoto. Ko ai te ekari se tāko tū ki te ko tū te ni au e ko te o tō rato wa uorumi tua, kare a rato waine. E o tia kera. E rumi tua rātou no e mai te iau tamari ki tā rātou e api i nei rātou. E a tā rātou e rawe nei ki tā rātou uorai e garesia. E tia kera, e ui koutou kātoto ki rato uorai e koutou kātoto, te tai mana mana tā māta te tupu te utātou te tupu kimuri, te history. E a tā tia e garesia i rawe. E a tāna kā rawe aia i te iau tātou tātou eri nei. Kāre e teo teke. Ko tutu o te tu, o teo karanga tau e teo warta ki pōro o tia ni iau. A karo me tak. Nā te atua rātu i tuku ki rungo teo warta ki kātu, ki rungo te ngai arta ki a, ki rungo teo tāngu ni mātai ne. Kā raukua katoa i te atua i te kātia mai e rātu mi rungo me tō rātu o tāngu. E ka mararai tātou kātoto teo tei, ko aka tika te atua ki a rave rātu tā rātu, ka rave rātu i tōna uora i tila. Tau tara, eno te, karelo te arerako i ako te tūtu ki tūtu, eno te tūke ni tūku ngāko i te atiangane te taimai te manako te pōpang. Kia marama tātou kātoto e te tangata kūki āren. Kāre oho tai tangata i raro ki te nei rangi. E kāre tōna kōpapa i te naono te atua. Nā te atua tātou kātoto i anumai ki te nei au. Nā rotumai ko tai papa, oko tai mama. Anau mai tātou ki te ia niau, e o tia kera, te ia tā te ia, kāngatū tā te ia mana karawe aia, aka koreanga i te pirianga tāne e te wain. E rātou e kaperai. E rātou e kaperai. E a te tumuanga tikai. Kare te ia rātou te tikai. Nā rā, i tōku ar tāku ar taki mana kua ono tātou kātoto, oki koto kero te te tūtua nā te atua, ki ta tau kumete koto te tūtua nā te atua. E a te i tupu, i muaki te wai turuwi te tuato o noa. Te kino maata i taimai ki te bangsire, no tumai kia kita tātou kātoto te utai ke, te au tangata i muaki te rire tuato, te wai turuwi a, wā tō rātou oranga, ko tai e rātou te iwa anere, turu anere, waru anere, ono anere, itu anere mataiti, i mate mate are i rātou kātoto. No te ara oki i taimu i te mate ki rungo i tātou kātoto e te utaike. No te ara. Yo te ere ni rai te ia ara i te tuatou, te tarawa ke mate i te tuatou te utaike. O ko tai ua mātou, e aka kite i te tūtua ki te utangata kātoto tēni iau e, ko te tārawa ke maata ko ia, ko te ara, ko te pikipiki ka, e te au api i anga tīwarewari, e apaini i mwenei ki a tātou kātoto i rutu tīni ia. Kaina ora te kiti ki koto kātoto. Nē. Kaina ora, aringa e maata te waronga te pātu i te ia ture i muatanga ana, tara ki te tuatau i te makanatatu matai di ruongo ruongo maata ia. Ko te tātou i te tuatau na te COVID. Ko ara i a tātou, auruga tātou kia, auruga tātou kia pirikita ngā kutai, kia hapera tātou, kia hapera tātou. Me kare koe tāpu ki tō uwa ki te karangatātou ki tō kupenga. Kare koe ekatika i kare koe ki rutu pūi tangai tangata ki tūtua te tai upenga pōro. Tāpiri e te tai ue kare isi ari. Nā iri apenga tāpiri ari. E ati tumu. Mara ko te ia te pamenu ki tātou kato kia kimi meta ki koto ue. No te mea te o taeke te i tangata kuka ari ni a karongorong mai nei. Tō te tua ina ori te ni au. O tai rai ana i rabi aia. Tuko mai e tāna ta mai ki āna o tai koi ko Yesu Mesia. Te karanga ni koto te irinaki ni koto ke Yesu me kare koto e aruna te au apia ngā Yesu. Te piki ka ni koto kato toa e te irinaki ni koto ia Yesu. Me kare koto e aru te au ture tā te atu i oronga ki tātou kato toa te piki eo te erini koto ki tupu te ariki ni koto te karanga ni koto e te irinaki koto i te atua. Te piki ka ni rai koto i te atua te utaka. Te nona te kite te manok ki tātou kato toa. Hare eo tāpāpā e ki rungo te au manok ine. Me ia kura e tutu ni yo. E tuatou tōku kua inga. Hare me

Aro ko koutou e kai tia. Te o tāke, ara tia tutui tutui e mene kia koe muri mai. Te wāku e koronga rai tuku tātu i māpū e tuku tātu i tamari ki iyo. Kare tarai tu e kai ane te puha. Uchi rai. Kare kue ka puha na tuku taimi ki mua te akoronga rai tu te kāri mai kia ko miru tumai bibi anu. Ari kia mātu bibi rero tumātu ane. Koi te akoronga e kare aratu bibi rio. Koki te wea koi tuku inu e tiri tuatu. Te ri akoronga kare bibi rero tutaratu, iru tutaratu ane pure. Jakitene tika ki koto katoto. E puka ta mātu e te tawana. Tara te tawana aji pipiria, kare tara tu puka i aji ki tātu pipiria. E kai nore te kakite ki tātu katoto te tika te utake. A te wane te ura ki mua ka tutua ki tātu katoto ka pema i te ingoa tātu pipiria i tātā ko i te ia e kārisia e ravene i te ia. E te tauturuanga i te tiaporo ki a tupu te anganga a te tiaporo. E ka ina ngaro katoa raku te ki te kiako e kiako ki a rai te utahe e ka rongorongo maine. Kiako e te iki anga. Hare te iaku te iki anga. Iki rai e utahu iki anga. Me ka aru e te atua. Me ka aru e te au api anga taro ke makare e ka aru e tatane. Te au tu atau. A ka rongo maite. Me paunu o kioro te tutu a tabita. Hare taro wake te urapau. Kare tārawa ke teo imene, tātātua imene ere nei. E ara te tumu, te tuatau te urapau, te tuatau tūu kēra wai, te tūu kē te tem. Me panapana te toe, panapana te wawe, panapana te ume katoa. E ata au e kāriri mai nei koe kia tātua. Me te kamuri ara koe te tua. Ja. Me te kamuri ara koe te tiaporo. Ko au? E reka anau te tangipau, te rutupau. Me ka tipa tipa tuku bai wai, e ia, exercise nā koe te rira. I te tuatau rā, te uchi ia nei tō tātou, ichi tangata tātou au māpū, kira tu te au āpi ianga, no runga te urapau. Ea, te uraere, te tūtū uraere kāriri ia mai. E kāriru atu ana, o ki tātou ki te tū muara, ari o tātou kākaua ho au. Ere takataka ua mai tātou. E o te me patu patu mai te toe, I runga te iau rutu pa uaere, ta tātou ki tēne tātou. E hate tupone ki rote to tātou o manako. E uianga tia nāko tiri tiri ni ki tātou kātoto. Nā ai te iau peu e pai mene ki tātou i tia tuato. Ko ai te ia i muri e te itangata kuka aereni. Yo ti me rawe tātou tia nganga te urapa o teo taika ina oro te tuto ki tātou kātoto. Te urapapa a te atu. Uki te ui te tuku tātou rapea nā te reo ngā ngā katoa. Nā oro te ka piri yaku ki te taita maine. Me kare taita maine, ka piri yaku ki te taita maite. Nā te mānea ki te mako ki te ako, te a te ura ngā, te urapa ua ngā, te atu te umea pōro. Te pai mene te manako ki tātou katoa. Nā te mea ku piri anau ki te utaeke toko, utaeke toko te rituata ki mua. Te te tutu, ai, haa, karo koe te rata maine, ura maira. Hoi, ia te kai. Te utai eke, no tātou katoto i tia turanga to tātou program. Ma tā rai te tāwi no te utu te pai mai tia manako i a kārāra mai tia manako mirutu mai iaku tia tiangane. O tākua kei nangro te pai mai ki tātou katoto, a te putu maki mua, me te kānga tōna, kai ni mai ka tūtu mao ki runga tia rātio na tātou, me kare rau ko iai e te aru mai ki runga tūtu a ria ki tātou katoto i ria te utai eke, tāku i ki teo. Ko ai te kā e te mana i muria ki te ia, e tukuna mai nei te iau, maki āmani ua ki a tātou kātoto, e oti ki a pātetia i a tātou ki te iau, vairākau. Nāre ngā e tukutoku mana ko ki te iau aronga, e tūtou mai nei nonunga te iau, maki e te utaere. E ato rātou mana ko, e ata rātou karawe rātou ki ako. Te tai rā wāke nei, ua te tai ngā marama wāke nei, e te mai te papa, e te mai te tai kua tai ai. Ki te koto kātoto, ari roto i tō tātou bāsire pāle. E ate tumu i tai ai ai. No tōna ki te pakari, i te kāri umayanga i te tangata, tōna irina ki te āri umayanga ki te tua. Māpū. E ai e tāmati i ai. No te mea kua akamata ai e te tūtua, te tūtua tika. Tā te tua i nangaro ki a rawe, no tātou kātoa toa. Ko ia katoa tātou i te ia tuatou e te itangata kukaere ni a karongrongo mai nei. Ko tāku ki a tātou

Katoto. O ko tai rai a te tua e ka reisia. I rute te reo iwene tātato iwene mai nei noko nei. Ko tai rai a rataki. Kare I rua. Penei e te mana mana tāra koe iako I tutu atene, iako I riri. Ka piki o meo koe iako I runga te numero, e kare I rua e kare, e a e kare, e toru e kare, e rima I rua, e toru e toru. Ok, ka koki o tou, e kare, e rua e kare, e a e kare, e toru e kare, e rima e rua, e toru e toru. Karako I tāo te tūtou, me kena orako te tūtou mai ki ako rungo te taripōni, ne. I ai te teme, nore mo te rungo ako te ratio, te aura te kare reiki mō. Ma kare, tūkua mai koto te tai kare reiki ako, nāko koto re tāni ni watu. Te kāro, aga me te kui te tāwini o te atu, papa oru me tua, no te mea koe te tangata te erine eki rungo te iau pākau I tupu nei rungo ki te ki te ouu kia. Nāna I tuku mai nei te tai au mea, e a te tuku mai nei te rātua I mariki maa ki aku. Hariki o te tangata ākarakara te iau pinga ere. O tai wāku te aru nei o te tūtua nā te tua, kuki teu e a te kā tupu teu tātou ki mua. Nā te kāri mai nei aia, kua tai te iau tūtu no rungo ki te maki mate. Nē. Te maki mate. Te utaheke. Tika kā tupu tate te tiaporo. Me tuku mara te atu e tāna tuku anga tika ai ke tātou kātotoa kā kite koutou I te tūke. Tēnā, te irawe ia ki roto I tamariki te tuatu tamariki ia o Israela I Aiviti. E ati tupu ki rato. Tai ki te tuatu I nāora te atu e te kā te mai e tamariki o Itaraere me roto mai ia Aiviti. Nā I rato I pato, kāra te arataki o Aiviti. Nē. E aka tika I te tamariki o Israela ki a karuku I a aiwiti. E te tumu, ko ia katoe tātou kātoto I tia rā. Manako aka maruri na tātou kātoto. Kia ki te mea kōtou tōku manako. Tai mea te I rungo te iru na tātou kua te aro. Te oire mua ko ākarana. Anga ngāo ki ākarana, ngā mea maramo kari umatārana tiri ngai anga. Tira tūku ki te are. Aere mai o ki tokoro. Nō ki roto I tokoro. Tainga oru tu maa mataiti. Mata ora te angangai tokoro. Nō te mea tīwa uo ki te ngai angangai. Karo me te kamei. E te maangani tō tātou iti tangata I te rire tuatau e angangan rātou ki roto I tūpua rākau. E te neke mai o kia ki roto I tō tātou oere ko kanā tātou e te oere o te uarāko o O nuti rene nei. Era mau ki konei, a ngā ngāo ki roto I te ngāi o te one āpara. Penei ka uiwi mai koto ki ako e atero I ako I roto I te ngāi o te one āpara I te tem. Ka ki tetu ki koto kātoto. Kariwa ki tetu e hiya matai ti ako kua roa rāki o ki roto I te one āpara I te tu atau ki oi hei singse nei. Kua ki te o te tieni. Kei nangaro te ki te ki tātou kātoto e tōku erenga mai ki konei tō tātou papa, māma māi te rire tuatau, e ma ata rātou e anga anga ana rātou ki roto I te one āpara. Pe kārera ki roto I te anga anga aki aki strawberry sere. Pe kāre te rā koi oni ani ere. Mā ko, mā tō tātou itanga ta kuki aireni e anga anga ana ki te rau anga anga ere. Kāre kārā ki e mama ata mai tātou, Te au tamariki o te rāma yuki o muri mai. Kare rātou I nangaro ko te rāwi te rāu anga anga eri kua neke rātou ki te tai au ngai kē atu. Kare uki te ia toko roi te tu atau, pa te tūtua ni uki te tangai o tēne āpore te tu atau. Kai nangaro te aki te ua ki tātou kātou to mana ko aka maramo yu ki tātou kātou. Ngā mea tangata ua te toe anga anga ne karako pai aku tāre ringo toko mangamanga ari mai. Ei ia tangata toe anga anga wane kiroto te anga anga I konei. Ia tātou I te tu atau. Kira te one āpara ere. E ara te tumu I akaru ki tātou kātotoa. Ui koto toko tō manako. Pau koto te rau I angaya. I nā aru te pamai te manako ki tātou kātotoa. Te ia tu atau. Akaro mai. No runga te iau manako tā tātou I tūtō ni tātou. I te ia tu atau e te au taeke. Te apaini mene ngā pāsiri tūke tūke.

ke tu ke ke rawe I te anganga o roto I te atangai o te uarako I te tuatou. Ngā me tangata kūki are niwa ngata mariki kūka are ni toi ua te anganga ne kiro te tangai o te one apara. Te aere mane te au tō patipika kātō tō te tini tō te anganga ni rātou kiro te konei. Kua peke ia rātou te tikanga. E o te kareke o te rira ua. Nē, hare ko te rira ua. Te ita tumui pai mai eo. Ke mana ke tātou kātō tō. Te tai au patianga I patia mai ki ap. Ki a api o te tia au warongo ki arawe te tai au nganga. Te karangane ki te arunga I arunga ki te pakari rātu I te arawe. Karapātā o rātu te arunga pepa tō rātu, hariu ki te. No e mai tō rātu pepa, hariu ki te. Hariu ki te kaparau ni o iako I te o teak. Te ka mata ki te ni rāku I tatu kā tōtō. Pai mai te manako I ākaranga no tatu kā tōtō. Tēta maiti, tamariki o aia, ilo te teone apara, papa ātea, kua rawiana o te teo nganga na tona papa, e tamai ki tuatau, manako aia, kapai aia tāna uorai. Kua tomo aia ki ilo te tere a nganga tanu o apara, ane apara, e kua ki te hau teo nganga pūro, te hau tangata te rawene I tāna au anga. O te iau waronga, Rā tātou me ākara koe rātou, e uwarongo tui, e pepa tō rātou, tari mai rātou I te tamariki ārikia, te uwarongo no wau mai, ke rawe te au anganga. Tāna inangaro ke rawe I roto I te ia one āpara nāna. Pato me, ngā me, e rima pāna one āpara I te kātou tō, tau tamai jitei. Ko te pāpā, inangaro rāi te pāpā I aku, ke aretu ke rawe I te tai au anganga ere nāna, te tātou me ka inangaro I aku. Ke tā rāki tai tuatau, hap mea kalanga o tai tuatau, te matai te tupau wāke ne te utaek. Pēr mai te tamai te ārāwe mai iaku. E te tāna, awa mai iaku e oa mau, e taeke mau. Me kā tika iaku, kia ki api o te tai tāna ngā tāngata anganga. Nuringa I te anganga e mono mono rākau. Upa urakau. Ate kora kuwea. Na, kua rawe ai. O te pati mai rā, te ere mai rā, te tika mai yaku, kia rewe o te uanga ang kātō tōnāna, kari e ere mai ana. Are ku te hati tum. Apai mai e te tai contractor, I ai te matai te kani topa tātu ngā matai te kuki te nau kio. Tāna I e pai e mai, te iau walongo kalango e, o te tika anga te arātu te ki te pakari kātō tō. Apai mai, e te tai au orong, tai au tangata ere te au mapu, e I tapu I te anganga, ea. Aka poto I tōku mana ko te au taeke ki tātou katotoa. Te paunu ne I naro ki ko tātou ki a paunu tātou katotoa me te tūtua rai tātie tuai api mai ki tātou katotoa. Kāre te pakari o te au me katotoa tieni iau, e orongo ua iatu ki tai au tū tangata ua rai. E perakatoa, karanga ki te au mea muna irutu I tūtua nā te tua kāre, orongo ua ki tai tangata ua hatu rai. Kua iki te tue koe tāna ka orong ae te umeo muna ki ae. Ako pote to tātou mana kui no tā koe tutu atura ki o koto kātoto. Ke pati te te maiti te au contract ari ki okumai ki a paupau ko te au rāko no tamea tawasini, tawasini, tawasini uri. Kari angangan. Kua pōu tāna mwane te tūtaki I a rātou kātoto. Haringa tāku pepa I te mōwa I āku I tuta, nui te pepa ki a pinga ki koto kātoto, te tāku ki numero I tāku ki patima I a kēru ki o ki a paupau. Ari, ari, te utaheke, ari āpāke te tangai ka paupau. Ua ki tu ki ai, te matai tekani, me kaina ngaroko I ki o ki a tu ki a koti. Ke kete rā ki I tāku au uri rāku I paupau o I te utaheke, kua na ki ua. Tawasini, tawasini, uri yuti yaku te paupo I te rā matei tiekanei. Karanga wakini mea recrafting o kia. Karewa karanga atu nei ue mitara mitara, reka reka I kuitu kia ia te tupu mwene te au uri rākou. Te matei tiekanei rai. E inangaro koto rai kia ia kia redu kia kōti te rira ati I matei te katoto. Karewa kite mea karuko iaku. Tie re tikiti o te arongo pakari.

0: O tō te atu e nā ura te ia ni au kā atua toa. E atāne rawe ai. O tuku mai e tāna tō mai te āno tai. No o noko. No tātou kā atua toa. E nere e tāwina te atua. Maho.
1: Kire.
0: Yeah.

kirito pagare me gare go go mai ta urira go meter to ke nere de rata to etone ta lo go e go to ta nu ti te merai ya la go to mo man ta ri kata ki re ki twa to diro no te te tu pu mo te ra go ha mo ta ra to te tu pu mai na te uta ka te puto mo re ki mo a ga lombe te ko mo to ga gare mo yo ape mo te ta e ina ka tu to tu ki ngo yo go to te ta yo te manga e tano I te āngai I te au tumurākou I a rātou me tā me katanu koe I te taim e au mānga te taika tuku koe ki rato I te one e tauturi I a rātou me taima ki tō rātou tātou e tupu mai e me ākono koto tā koto tumurākou ka makorai tā koto ua rākou me, me ere mai ki te tuatau e ua mai e te rākou ne No rei ako te au manako tie, tāko ina oro te api ki a tātou, makare te tūtu ki a tātou, no te au tātou ki mua, tā tātou ka aere tātou. E tau tūri o koto, no te mea ki marama koto kato to, makare ki ki te tātou kato to e, kare pūpinga te tumu rāko ua, kare kou koe ki tupu ua, kare koe e ākono. Me tumu paramu tāu, tumu pīti, tāni niu mai, makare, akarongoro kumai tā tātou rātio, kāka ki te tūtu ki o koto kato to. Nā, tōku manako ki kōtou kātoto, me ka pākoti kōtou tā kōtou, tāra ki e pākoti kōtou tīne kōtou te au, ātawakare kōtou e inangaro. Ia kōtou e ka tumu-tumu te e te meine, pākoti kōtou ki e para a kirunga te e te mein, te noni mai te ngai e tupu maira. Me ka inangaro koe ki e ka tupu mai te tai ātawarai kirunga iria, tiako e rai iria, ka kite koe ki raru iria te e tea, irunga tā au tumu tika e te ngai ka atano. Pākoti koe kiri, ka tupu kō mo e te tainga ātawa kiri rongo tō irira. E te utai, no te utato te kairi e tātou ki mua. Mana ko ha Māori riwa te ki kotou, e tō tātou iti tangata kūkaelini, tōku maanga pakari te, no rongo e te angai, no te tanu tanu, kāna tātou e te au ua rākau, e tukuna I atene ki tātou. E ka haka kite katoa wiru ngā tātou tō program, te utato ki mua, e ate ka rave, e muri ake te tuatau, arakoe te tuatau, me tāko tūtau neu, tuatau pākotikoti te ia, ka tūtuako tātau te ia te aputumaki mua, te tūa te pākotikoti, te mea mua, me tāmana kukoe ka pākotikoe, no te matangi, mekare no te rewa, ki ari ki roto te iau ngai kātoto, e takake me te reira, ki me iti mai te rā, ka ere te rā, ka ere ki rungo te ngai tāu ngai ki pākotikoe, tra ieria, ki ere te rā ki roto te iau ngai e murmuru nei, I runga I tā autumu āpara. Ka ina oro te kite ki kotou, me ka pera kotou, ka mako te ume pōr e pūpingo ki tō te rā ki runga te umanga kā tōtō. E pūpingo tō te rewa, te are ki runga te umanga kā tōtō, me ka tūtou me kotou tātou no te vai, a ko te vai, e tuatou rā I tō te vai, te tuatou kare te are tumurāko I nōro vai ako, te wūwa nei. Me tā rā ki te tuatou rea ka matai re te rāko re te tupu irira, ka tūtua tātou kātoto, ka ki te umua ke te rira. Nā koto rea tātātou rea te au porokorangu ere, e ka ki te tūki koto te au wairākau, e te kātano, e te tai au maanga, tā manako, no te anga e tui rātou, I tō rātou tātou ea, e tupu maira rātou ne. E runga e tāko tōku manako no tātou kātoto e te ia atianga ne, e te ia, me e pakari tō o, Ko au e tangata tanu taro au, I te kūki āreni, tangai no rira mai au. Me pakarito o no runga I te tanu taro I ruto nei e tātou nūtireni nei, te patine o to o ngā tite, me kā tika I ākoe, a tāni ni mai ko I āko ki runga I te numero, e kāre, e rua, e kāre, e ā, e kāre, e toru, e kāre, e rimo, e rua, e toru, e toru. Ka ki te koto, e kāre, e rua, e kāre, e ā e kāre, e toru e kāre, e rima e rua, e toru e toru. Me a karuko I koto tāni ni mai, me pakari to koto no runga te tērenga o te taro, e nuchire ni nei, a ki te me koto kato tō ki a koe nea. E tumu te tai, te tāmata ni iu, te teime, te teo taere, I te kimi pakari, I te tai rābanga no te tanuanga I te taro, ki roto I tō tātou, ki runga tī e nua no tātou kone. Kua au taratara mai tōku tēna ki ako, tāna I rape ana e te au tātou te topa ki muri, I runga tī e roto I te oere koe ko akarana, kua kai ana I e te taro tanu tikai ki nū tīreni nei. Hare rā nā nai ai te tikai me te taro

I te to tātou pā enua kareukite. Te rau, kei rangaro ki ki te ue Aotearoa, ua ki te ue te taro, e ono, ki te waru mataiti, mea marama, e kiko me te kei te taro. Te tāmata ni rau ki uko nei tia taime, ki ki te ue me te ate tū no te utātou te kairi amai ki mua. Ua ki te ue, kamate mate te taro i te karantato i te frost, i nā rā, te tāmata pakari ni eu, I te kimianga te tai au rāwanga, kākapea I te pāruruanga te taro. Ia, I roto I te au tuatau anu anu. A te au tuatau kimua, kā kumokuma tātou nonunga te reau pengopouro, e me te kirai noto tātou I te tangatai ne. Te raua, me koni atu ki kore, me koni iako ki kōtou kātou toa, te inaoro neo ki roko iako te pakari, norunga I te kiteanga e kākapea te ākonoanga te taro I te au tuatau winter, E rito I tōku ngutuare, e tāku I rau mai neo I kore tō māo tō ngutuare, ngai nōmere mātō, ko tāpoki o te taipae ki te kākau tāpoki, e ko te taipae ko tuko I a rātou ki a topa I a rātou I te frosi I te amatait, e ātaime, e tira ko tāpoki o I a rātou ki te tai kākau, kai nā oro ki te reawe me te a te tūke, e ere mai nei, I nā te tupua ngō ki te taro, te tuata wanua nutikai I nūtire ni nei, ne te utaika. Ia e a tātou e koutou maramanta te ia karangane iwe te ia rātio no tātou kā atoa toa. Me e mana koutou koutou, aka ki te mai e tātou ki a mātou I runga te rātio. I mwake uri au kākumotu atu e tātou porokarami te ia atiangane. I nangarua e teke ki te atu ki koutou kā atoa toa te au taeke. Te tai au matara. Nō tā ki inokone, te tūtua ni tātou no runga te oranga metaki ne. Kaina ngaru wāu, te tai mana ko te pame ki tātou kātotoro. I te akaranga tātou no runga te oranga metaki, te roanga, ki roa tō tātou oranga metaki. Te tai pinga māma ua tāku ina ngaru te kakitetu ki te patetu ki kōtou kātotoro te ia. Te ngai irutu tō kōtou ware karanga tātou e tunu maanga, tākoto ngai tunu anga maanga. Te mea pōpinga te utaike, tāku I te mai au, kia tāma mete ki tātou I runga te ua uere, ki runga te ngai tunuanga maanga, ko te tumu I apera I ki te tu ki tātou kātoto e te utaike, no te mea, ko ki te ue, ko te tai ngai tiri, ere mwene te tai au tū maki kike, ki runga I tātou kātoto. Nē, te raua, Ke tāma mita ki koutou, I arunga te tākoutou auau amanu e ngai amanu maangai rena koutou, e pera katoa te au karantatou e te au apinga pūro, tākoutou e tangangani, no te amanu e ngai tākoutou au maangai re. No rere mikuni atu iaku I kona I koutou kātoutou e te au teke, ki aka mita ki mai te tua I koutou, I tātou kātoutou, kālau I koutou, ako nei, te orarima te oron, Katana mai te au karere, kai reatu ki runga I tā tātou rātio, ene. Me karere takake me te rira, a te atani te ki mua, a karongono koko mai koto kātoto, ki runga I tā tātou rātio. Ki aka me te ke tietua, no koto kātoto, te oro mai to koto tuatau, I te karongono mai tā tātou rātio. Te atua te aro, ki koto kātoto.